Opokunyira Bawo jafadu No chocha Mi kwai Ah Ba mi ta Abuko abuko koyi Ah ya kwai ben